0: jant bi FM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
1: leer gi FM 94.6
2: jam la xam da jokale kassa ko ndam la tek ko ci sa kanam te di ko deg lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di te ko mana jeb de ko jem te def lu ba te bul ko yem te sargalan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom te baye ko ci sa morom li kan mo den di way di joom na ñanta xebante mo feku fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na tal nu den weru ci ma bo leg ligey remi nu mom wi senegal